0: Yes, karibu sana kwa stendi nyune ni saisi kiuchu, saisi kiche genjo kwa chomu kwa muktu andi langatu tabi tutabraini ni patarigi taman tipte mangu tarawe tabi sisip kenyi tabi lukushoko enga tipte maklo negata chisu kebe tuan kibagenge e langatu tabi korune tabi tutabraini. Gesao, kwa muktu andi nyo Jehova la itoriat pabe enga ine tabi jiso kime chekewe gungwe, kime gilosun, kime gitururin Jehova eripse tagencho mnye Niko iribe kongeten kuko imeneme Ako saise kiuchu Kago ee Kimi ke chomege ngaine ngu Saise kap kimbo ikwin Naso mko tile tangyo etap kasungu Migino kwa tinya abu ataka achama na magak tangu Sibitinyo yuanga Kongo Jehova ila ngatu tabraini Niko uguri Jehova sibitinyo nguenunyo Nyo Jehova kikuna negitep kuboton Ngotana malaga ishegu Tuchone ngorotiku Jehova ima na mitetu tega betu tabraini ndo isewe chagiletu ech Tabanu ntai ya gitabanu batai Jehova Tore tongu anda nyontep kuboto ni ntukuktukul Mamigi newe ya mamigi nete mene Jehova Kuna nchameta kaset na inegen Ndo isewe anwe Jehova Awetem betu tabraini betu tab kwa engase Jehova betu niko betu netilil Betu negiso abisobon Magi beti sobon Jehova Tore techwe Jehova tep kuboto echi ntukuktukul Kima kiningage moche kegerin Imagina mi Jehova nginam kibotin. Perur gostek chok chiki tebya tukul ago tenki embauni. Tarete jwe Jehova. Ngalal sewe chen tukuk tukul. Kimakini nga ge mache gegeri Jehova. Nyon baba indoi sewa nagile tuhan. Nyon baba agibiti teb kuboton. Nyon Jehova ngalal sewa. Nyon Jehova ibuatan. Kongo kwanda nyone ngarunani. Kongo Jehova imbetu tabran. Kongo ekipta yande nyona mume chomdej. Kongo amutenti nyete tutik yamnya chena kubaya chen. Tep kuboto Jehova gute saise kiuchu. Toreto Jehova agitep kuboto ni tukuk tukul. Amakini nga kwa macho agirin. Kager gongri mai gabunyo setan. To mirmiri kiach. Ngalale taga tukul lea. Hei shayi engai netap cheisu. Kanga ngoroti kap cheisu. Ole tukege mauni. Kipkere gushe kive ndote. Ngo chot kimnate nyuango ngeten nguni. Ngo betena et kiptaya. Tukukyo mwe kwa bago echo kwa bago ya echo boyo itye. Kuma weyo kwa ngete nunguni. Ngo begi mna tetap kipkerek. Ngo begi mna tetap kipkerek. Kipkerek kieruwa ote. Chemi bwa moshek. Chepa nget konda. Chemi orti nwe. Chemi geterushek. Kangat kimna tetap kipkerek. Halenge nam. Ngo chot kimna te. Neba se tan. Nga inetap chisu. Kanga ngorotika ap chisu chetinye kimna te. Kanga ngorotika ap chisu chetinye mamlaka. Horotika ab cheiso le tugege mauni Jehova awe chega banga jeba chorsoshe haye shei yanga ine tab cheiso chema tinyer wonik chegigi beter wonik chegigi beter wonik chegigi beter wonik kobun nyoni nwe cheba mnyondo kanga komanda nguni enga ine tab cheiso torete Jehova enge mbauni torete chagigo negalie kone galie tenge mbauni kone galie Jehova ne matinye chi galia nat inye ne gonu galie ne matinye chi Jehova Ako indoisewe chentu kuktul. Refamili na nyu. Tuchengorotiku. Ngota mbalaika ishe kuk Jehova. Enga inetap chis. Torete on Jehova. Agitep kuboto. Doisewe on. Imoto utetu tichu. Komatingu igane Jehova. Nginam tuan. Ako rigi Yesu. Kemua gilugungwe. Kwe kinge turona teta kwa losuni. Amungasa anin. Enga inetap kwanda. Nibawe rid. Ang nipato amni miriene tilil. Chesu Kristo nikipta aninyo. Amen. Amen. Amen. Amen. Karibu sana sana sana saidi sana mwawangi chuka inetoko limi agelego nge panganga udadi. Tache familio. Tache familio. Alo Touch FM. Touch FM leo. Touch FM leo.
1: Kai me tomne na siri kwa mola kinganye panganga
0: kabisa. Kongwe kabisa kimne na siri kwa molo. Touch FM leo.
2: Uzi.
0: Yo.
2: Amneo lamba studio.
0: Bye bye studio daddy.
2: Kabisa kama nota na ile jaba dirdiro aganya amiten kama sasa de to amindane na tiana.
0: Karibu sana. Give it to one, give again, get a deal. That's your family. Yo,
3: Susie.
0: Yo,
3: Jambo.
0: Jambo, Baba.
3: Savizana, Hamini, and
0: then go. Go, go, Gabisa.
3: I was like a young and I'll buy you. Jingley.
0: Buy you, sir, buy you, sir.
3: Buy you, sir. Go around, I'm moon, and it is that we know me, so near that.
0: Go, go. Iman kabisa baga manut.
3: Number 1 eh.
0: Yes.
3: Baga agar kong goro sino.
0: Iman ni ne.
3: Da na wujo a joru ne ga liye bin murwa tigrimo gondo.
0: Yes.
3: Urona mpi kwari no mugo.
0: MC kwari no mugo ndo mwenyewe. Touch family good morning.
4: Sana.
0: Yes.
4: Jamge.
0: Jamge. Kapich.
4: Moche Sigei.
0: Karibu sana.
4: Kujina negwala kuchungu tujen dewa na wai wai.
0: Eh?
4: Kujina negwala kuchungu tujen na tujen dewa mo.
0: Ba, sachingun kapisa. Tache femelo.
5: Tache femelo.
0: Yes.
5: Yamuna Zuzi.
0: Ah, bye bye.
5: Kapisa staru na ma daime bo metis.
0: Amuna na ba bo metis.
5: Jamme ge anyorun to miwa ki tagat ke ende tutu tul ji to jiba banga ngai.
0: Yes, kongwe misung baba nyun. Tache femelo.
5: Kone Zuzi.
0: Yes.
5: Apa muruwe zige to mwe la kine.
0: Maruwe.
5: Ah,
0: kwanye. Acha, kwanye. Majeje ni banganga.
5: Oh, nginole ititie nguni.
0: Ititie neti ano?
5: Oh, vaisto yote nguni wawirta.
0: Kwa kwa muwawu.
5: Ok, no.
0: Nekotko magribke, kotko magribke, kwaare sibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib
6: kanamin ne
0: he wala mawara gura magase
6: mawara gura magase
0: kabisa
6: oh kwa mbiju tugu juwe chini juwanya omale raingu kanye toko chai
0: ah baka omu au
6: eh onge raingu gula
0: eh onge bae onge binyi ha ha ha tache pepe low pole kidogo dadi sibiru kora kebe tuangi magenge kuno niton tache pepe low yes
7: yamune
0: bye bye dadi
7: amune kete siye
0: bye bye
7: anyoru ne no no fo ko ndo en yo mara kwete
0: ano li ngani
7: ta na nyu de buro ngition e ma butere na rakso la ni lo buru ne ko itene
0: iten
7: e itene li be en yo mara kwete
0: gongo e kabisa
7: sa gongo yo ni gimi panga nga ba ni yo
0: nge be twangi ba genge guna ni tandadi
7: kidione ma butere
0: kwa gongo e kabisa chitene mio li ba ke be tana terbo a iten ta chefe mi lo hello.
8: Ya muna daddy.
0: Bye bye buju.
8: Bye bye
0: kapisa.
8: Nene gadesh yeto.
0: Ile tu au ke tishe net. Bye bye ke tishe.
8: Eh ro ta na uron wala del triangle.
0: Eh amuna triangle Nicholas.
8: Bye bye triangle bra na gimme na mulai.
0: Kongwe kapisa.
8: Kongwe bra ni ndan.
0: Kongwe ke batongi magenge guna nito daddy ta chef milo.
9: Ta chef malo.
0: Yes.
9: Yamuna Ruby.
0: Bye bye.
9: Kanet kama lega amna na la le imi hapa na tengo lo que tengo acá tengo Ruby.
0: Ngura Benet.
10: Zana.
0: Yo.
10: Akuoye.
0: Akuoye like ah like mwah, mwah.
10: La mwah. La ngune ni.
0: Hey.
10: Kimi za kire tru ya na ai ni mba ga it kota.
0: Onge kwer ga sito kwe tore to mungita mozo jini ga se bi ga security ali tore tio ba ga sa. Mara isi gembo to si.
10: Right
0: to the land, we're going to go to the land. I'm
11: going to
0: go to the land. Hey, yo. Well, well. Yawa, pull it down. That's a family. Yo.
12: Iliano
0: Gili.
12: Iliano Gili.
0: Kongo e kabisa ngebe tu angu uno nito dadi. Ta chefe milo.
12: Ta chefe milo.
0: Yes.
12: Yamune David Chozi.
0: Yeah.
12: Yamune.
0: Hii targu riste na wana. Ta chefe milo. Njyo nagi yabit korongi lengo animi studio. Bye bye.
13: Yamune Susi.
0: Bye bye.
13: Yonango ma nena je ene mwagitu.
0: Ko amune mwagi?
14: Bai bai ole mwagi.
0: Kimwagi ni bano?
14: Ni wati borge.
0: Ah, kimwagi tang. To. Ai si bi yokte yaginyi. Hm? Pa si bi yokte, pa mena me network. Hm? Pa mena me network aginyi. Magi chokto to gunono. Hm? Magi chokto to gunono dadi. Asi kipendi tuan kipagenge agere kwa kikwene pesa endi dadi. Ama cheke chengpi endi deyo. Ama cheke chengpi 20. 20. Chipendi yak 50,000. Pik 20. Chipendi yak 50,000. Pik 20. Chipendi yak 50,000. Kipe bertano terbabuk sit. Nibo star 292 hash. Star 292 hash. Star 292 hash. Star 292 hash. Chomongi chokin kenyoru bichu 20 mar macham bichu 20. Macang. Macang gak bisa. Star 292 hash. Star 292 hash or daddy. Star 292 hash. Kima bi 20. Chipendi yak 50,000. Star 292 hash. Star 292 hash. Star 292 hash. Mchigeye nagile ngo ango niwendi yak pesa 50,000. Pick 20. Pick 20. Ako chitu kulege chitu. Koka gile migi negi ndewu simoit kongeten sa 11. Nebo asubuhi. Chitu kulege chitu. Nege sibi yat pukusit o dadi. Nege sibi yat pukusit. Star 292 hash. Star 292 hash. Star 292 hash. Tenye. Yeah. Star 292 hash. Agora vi que eu asup kujuti check. Yani chuko sup kujut. Chuko sup kujuti check. Ago temili. Cherob, Peter, Selena, Poit, Claudia, David, Juliana, Rono, Josea. Arabo en agrichat. Piki wa suko juu mi arab kigen mi gorire ronale mi nige bara sunbet mi arab langat amos arab kirui mi cheruyot mi arab collins mi gibet kuske mi lenat mi arab kones nixon arab rotich nemaya elari franklin ay serious bigan mega salinji piki wa suko juu 50 wangu aresi kegu na kiba school fees koro. Angile turge sabuti ni nagi school fees. Agere negile Nelly, agere Robert, Margaret, Lucy, Anderson, Agalis. Star 292 hash. Star 292 hash. Star 292 hash. How much in your 50,000? 50,000.